वसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावक्षकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सवितुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तान्दौ गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः

कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु भवाकरः करावक्षकरः पातु हृदयम् पातु हनुमान् मध्यम् पातु सुसप्ताश्वो नाभिम् पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सवितुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तान्दौ गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलम् वपुः आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।